0: tine rangi utanda la nawa shaoshi kali la uya ti tine u kali la ma le roshi tanda men si nawa ke bu che de a
1: oya tami da na ji ba ya kwa chim je
2: Kong da zhu zhu chukwa, ming ren ji lin na la, yin ji shua.
0: Di si ga pi da. Di yin yin yab zhin, yin yab ti kib chor da, ka lo lo yu zang, nim zhin yin kyun yu ma zhin. Tu gyun di cha le me du, rogu nying du, ka fi ra chu, tang do di gang lo, xiap zha ra din zhe su ne zhi zhi. Ong yin ne gyun xio zhi, cha bu pop du, chu to si ki gri, yin ne ke ching ma zhi. Chunchu pika yu zang, kyu kyun san san zi nan da nang da yu ma zhi.
2: Yunga, ya chu.
0: Tendo, di nye tengwe tebe nor pi jang ma zhi. Kirangge jang mu di zhe chenpo shi tem nan da, jang mu di so tib shi ra yu zhi, nye jim chu da.
2: Yao du.
0: Nor pi jang mu di shi zang, ngai gu di psu. Gu xia liu la, bu ru si ga tie du.
2: Yong a.
0: Pi da.
2: Sam lin la, kirang ge ngeng gyu rung gu gu ne kang bu di ge da gyung o zhu nang ba tu jian na shu li. Nga gu bu shi ra chung. Ge zi ne zui ke ma la na, si ni nga na ni nyo cong ka la ken gi xia ga tie du.
0: Ta jian na. Ke si gya ji gu ar jie zhe ya yi ne, nye zhu wa la kirang ge ngui cha zang zhe zhu na. 看意思呢